0: Kale uli kuchinana mdana kudunze muka gabuso garuyo. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebu.
1: Wabali kuweleza fanta.
0: Wabali kuhisa kadongo kamu.
1: Mba mpuliza kadongo kamu baba miyake jaira.
0: Wairenga tusosa tu wabu la kuka ukumpe wawo.
1: Hey.
0: Ayo tumaze tuwa ida.
1: Baba wabu kupile kadongo kamu mweno we miyaka jire.
0: Kale wabali kuba angobe ide kumunangi.
1: Ono majonso kupena vile bi baba.
0: Kale sebo. Anongiro bategeza nti ena kwe domo zinga abidi. Ni satu mwezi gwa gwe kumina mlatu jakuba au. Ebu sesa kuminji zgadeni. Hello.
2: Kaba dige fada.
0: Wain sebo.
2: Kaba baka domo kamu.
0: Mwebali kutu uliri sana kukumi inkiriza. Nwetu kula muka katono katira musigala ngamuliku.
2: Mwani zembo kuba. Kutufidi ya wana kwa ni baba dige fada. Kuri kuhulize ni kifalu uka.
0: Hey, babi chai babi kutuko zemo kubi. Chai edatu maratu wa ida. Mwebali kutu kumi inkiriza anga.
2: Mwaze mwatu. Kwa hivyo sanya na tuliku. Sigala ngotu uweleza. Nizwe na diokutu zwe na wapadu.
0: Kali. Na mtu. Webali kuba angulio. Nkupeda kuwa joli. Hello. Wanji sebo.
3: Kwa Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Yopetu wele.
0: Webali kuhu lirisa.
3: Kono benge kaitansu na wankwale.
0: Hmm.
3: Wale tuwelezo tukua ulu nge mwuzi.
0: Unange. Mwebali kuba kuba nange.
3: Wantu wena wankwale. Tuk.
0: Kale sebo. Kale mwebali kuba kabantu wabe na wankwale. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Webali kuhu lirisa.
0: Webali kuhu lirisa.
4: Olimi kato mtumwa manisho kusikila nevudikia.
0: Banange mwebale kuhuliza programwe no.
4: Baba tuliku otukubie nemba.
0: Yes. Na
4: edavika.
0: Hmm.
4: Zena na kito ola muenda ulo.
0: Kale mwebale kubanguliko. Mchala samo kubotia. Utangale mwebale kubangulio. Mwebale kubangulio mchala samo. Utangala. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Nizi chansi mukambi wane kusunjire nkondo.
0: Hmm.
4: Baba webale kukubaka donka mudi Jeff Wanta.
0: Wena webale kuhulirisa.
4: Baba mba kubuliwa sande webale kukubomu mukambi.
0: Hmm.
4: Aye vile kwa uka mvile kukumpe wana kwa hali anda ya kuna ama zikaza angema na akome hii.
0: Akoti wagwani.
4: Aye mbenda ino baba.
0: Kale webale kuba angolio.
4: Nkali baba, hondi nilanga kudu Jeff Wanta, nkuma dirailo baba, zisali kienkondo.
0: Zali sebo.
4: Sebo.
0: Kali. Ati mdi Jeff Wanta, unakuloku tantu jakuwa ni miti, nga kuminjezi kadeni. Watuli joku bao. So. Alikule ini?
5: Jeff Wanta.
0: Wanji sebo.
5: Baba weba loku uerezi.
0: Weba liku ulirisa?
5: Ono iduma nga ye kumirabu ganga bugweri.
0: Hmm.
5: Babu gwele tulia nukulie kugulisa babu watuko vya kadongo kamu.
0: Abantu bako bereyo.
5: Yes sir.
0: Ndi DJ Fanta hii tuletila King Saha. Gwei kuminomu lala yes, ngabili na isatu.
5: Gwei kuminomu lala.
0: Ngabili.
5: Baba metu alevili.
0: Yes sir bo. Ayi wajite gili bana.
5: Baba ndiku ndi kugulisa ino. Baba ayi isana lazene. Vifuko ze muku kwa huli ya vwa kukweli ya kemba kukabereni baba nga kagemi yeu.
0: Choko bea chitwele dashika nga imeko idinzowe mamu nite gira nga ifuileku.
5: Wanji sir bo.
0: Chitwele chiserachi wangu.
5: Mwana kawaida kasera kageze moku kungeri kusaruka edwe na eranzi na jire kangeri kusaruka musaruke.
0: Obuzimu.
5: Jino kukula antinga mwira kukumpewa.
0: Obuzimu. Obuzimu nze wemba munu.
5: Saba kanzuku seko kumukazi wange anu.
0: Hmm.
5: Na mwombia Juliet na wana wange.
0: Yes sir.
5: Gede idu mevuga anga fugwetu. Baba siga lango tuweleza fliku fliku ulitisa ino.
0: Kali. Banagi obuzimu obubao. Eye wevu wakwe na msudio tote gira. Eno bisigala bijja kwa mmezo totegera. So wela ndika la katanga bwa disco. Kati wembere nsome namba ya radio ngezira alikupa. Nakaba let bali kumbulirisa. Nokufuluma kulia. Ai boba muno, wala iza chotegera. Koze bulichi muchi bachemba, bulichi muchi bachiri ku stegera. Ah, muzungu yakole byuma bana. Hello. Sorry. Oye ate imabu nika amubuse kati. Mko na kwa mkobele wa Joli. A Joli wisa program weno. Alikule ini?
6: Webale kuweleze.
0: Webale ulirisa wena kadongo kamu?
6: Adu nana embada ife. Kwa ife tulivaka ile.
0: Bulirua sandi.
6: Ama ina nize kada. Sarongo mkoli saba koli inga nichiguru.
0: Hmm.
6: Kana wangombu zeku.
0: Ni wombu zeku.
6: Akanamba kango ibiye kali
0: salo salongo mukoli omulalati
6: Omu vwati.
0: Oh.
6: Abandi guba singo kutia.
0: Oh, iwoti sibwa. Lain zasa naba ndo wani wazungira kubayu wa fede.
6: Gukavere ku.
0: Hmm.
6: Abantu basinga bungi tutenda kwewana wabula byetukola n'ebituwana.
0: Yeso salongo mukoli.
6: Wabula kama muse buli ali ku busogaro yo.
0: Hmm.
6: Munange mwe bale kubaku.
0: Dezebo.
6: Bale kuuliza. Ndakula masako n'abaze ibanga abo bembaire kunabo.
0: Hmm.
6: Baze ibanga abo tubaye nabo kuvesa abamwenda. Ngakesa wa 18 la kitundu ngatuli gabo bulezi
0: ngakobati ba DJ Fanda kubatavua
6: ali abaze ibetwe na bokuroyo
0: mm
6: kusaba dibe mwenda aba ni ibanda muze ibanda
0: mm
6: yabaye muze ibanda ndabala musapo
0: nkale sebo
6: banange mwe bale kubapo nkale na kuweza
0: amina
6: Segaire sini yakada salongo mukoli saba koli ngandi chiguru iganga
0: namukiza nabirie nalongo
6: nabirie yako bambwe bamuchaga
0: ati muchawa nga kuno yango ba
6: ati bana bero fanta yanchaga
0: ngobe bwavu bunu ma
6: ero bwavu aye katulinde mugoi ko mino mulala
0: yesebo
6: tudda ku desoloza nda ku mabwa chikomi bandi kitalero magana na
0: salongo Salongo.
6: Nda chita kukazimba kunji ule ngoje ivu langu.
0: Oli ndi ta.
6: Bebo ronji.
0: Kale sebo. Salongo li ndi ta salongo. Anga nkwenda ino. Ebali kubayo, ebali kuindanda abantu, ebali na kuenda busoga. Okutu aliza wala la mnange. Alikule ino.
7: Hello.
0: Wanji nyabu.
7: Kwanza
0: wewe bale kuu lilisa na kugumikiriza niwe duvile kumpe wote.
7: Sasa
0: tuliwo. Ndio gumira kubolo yenge.
7: Zemtara zila wengi.
0: Yenyabo.
7: Wewe bale kutuereza kadongo tamu.
0: Banange mwana mwe bale kuu lilisa.
7: Aya masana za tukoze Mungu.
0: Tigawe masanya za engo bidi ntie na kudi na amadi gagwino.
7: Hmm.
0: Kati yo mulongo ti kujagwa kwa unziki bwa mugu ti obitegera.
7: Kante wa kibaya tulimuvai.
0: Aiwe chidi niti yu mabifu vya amani. Tibiru wao.
7: Hmm.
0: Kale, mwe bale kugumikiriza.
7: Kale, sika lako tuwe.
0: Kale, wanangu. Mwe bale kubanga mliku. Mwe bale nakubanga kubana. Ngadiwe maniwe bikula mungu viti. Musikalanga mliku isabolo yenge. Mbende ino wanangu. Mwe bale ino. Mwe bale ilala. Ino. Alikule ino.
8: Ye fanta.
0: Oko wote
8: acha.
0: Oko wote acha.
8: Aye, mwe bale tuweleza. Mie pereza yo era sebo nanu mirwa ino omukolo ogwo gutwali muduzi nenda ngo kubira kwa ichi mwaye sawe no na kuti nomba ngana apa rwaire ati sawe no tiri wo tiri na kale byo bende aje si mie pereza yo era saba tuje mu meso omukolo gwa tunu mirwa ino yana saba ba kuti sabo na bona abaso kulo kujo kuwa kila fanta baje mu meso emberedo itwa jamu Bebali kutumbula busoga. Busoga ebebo, eva ni mirembe. Bebali ino, ni zeba kule isifu waka lebi ye kamila viko muna ambale. Timi ye ino, bebali tuweleza.
0: Kale. Atim DJ Fanta, olo kutanu, tuja kwa ganao. Kwa tujaba kusesa wetu banga. Meeting, gagade. So mwide tubeo, tutantona. Uli akunwa, ojabi agane, Tim DJ Fanta. Ni woye ndo tuwe gaitako, so olo kuida kolo nako. Hello.
9: Busoga loye.
0: Ni kuoli sebo.
9: Ndema kupele video kusenzile kwa.
0: Hmm.
9: Ndina nukwenda kutisha ati ya Tim Fanta.
0: Odagudu ulo kutanu.
9: Ayo hiki kukwenda ulo tupuzeku.
0: Hii nze nga amba wanaino. Utuwa kulomu kagana ulo kutanu.
9: Ayo.
0: Ezebu. Ulo kutanu Tim DJ Fanta tujakuba hao. Msesa hao. So tuweja ala waife. So madame se kuitale waife. Pinebio na chala Sam. Bando jiro baidu sanga ku. Pola mpola masimu. Wagana ni menya faizo kubote ya mga nange kuende ni wale kubangolio hello
10: wale kutuweleze
0: wale ulirisa
10: na mzame nubuwa nukulangolio
0: mm
10: kuende ni wale kukuru ugandolu
0: wale kuhisa kadongo kamu
10: mm aye wale msirika mungu mabewe zezegeinia mungu
0: aye labito webidi
10: aye petroliku
0: yesebo
10: tukuenda ino mwana wae
0: zena mbende ino wanange so Tim DJ Fanta olokutano runo jawagana nawe tutorushi ko lefe ku Minji's Garden tongera kubanga toyongera mu amagezi tambuza tye chindu chaife eni wo endo tugeta kutukudemera sobolo kuida mu chiko lefe olokutano runo sesa ku Minji's Garden olokutano runo so member mwana mwana tubaniriza yo mwe tubeyo toyongera kwe wa ku magezi tambuza chindu chaife ngabo chiri tambulo bulunji hello
11: yiwana lebo
0: wanje sebo Olo da sebo?
11: Ndiwo.
0: Ye sebo nani yonu?
11: Kano kisige mwamadi.
0: Hmm.
11: Baba mbailo ndiro kule mwalawo za gama kori.
0: Hey, aliyo.
11: Baba yutuwa nangenda yu iduma ya mwika angawo.
0: Mm-hmm.
11: Aile nabe ngambuze kwa aje.
0: Aliyo.
11: Kulirembo ya fula fula yu zira mzivo. Hmm. Alikuwe chaka sete.
0: Ye sebo?
11: Mkoro kisige mwamadi uwe na malemba kwenye ina.
0: Mkare sebo vale kuwa ngoliyo. Ngoli ulirisa buso garoyo. Abantu wangabe bugweri. Niba fanzi bangime na mwendeza muende bugweri ebiru unji. Bobangu endeza bugweri ebiru unji. Eee. Ena kwedomwe zingabine isatu. Tulija kubao. Ebu sesa. Kuminji's Garden. Echifulu bacheta. Echifulu bacheta. Bugweri neka. Bacheta bugweri neka. Echifulu. So kati mwena mwena abagweri abe makutu, abe busembatia. King Sir, sema andamani sulu. Nalijoba kubadisiko, kuingida kwa mitu wale bidi. Ale badidi jakuba kumutu walu. Ono gwendi kubonu.